boogie boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисл люди гарау, ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде пако појави се проблем, се насмихнем ин повим, ја сам нор. Ја сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Ја сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Ја сам нор, ја сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориште кој се лаже диха, здеј всак члоук се ми насмиха. Туди женске раје ме имајо, глега норчка правјо и ме цркљајо. За ме ни проблемо, ни овир, ресо кар сам нор, јас мам компир. Всак дан ме измирно се забавам, когар хоћам лахко зае. Човек сам ка неч већ не насрка, вси ведо да ме не луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.